0: yenye city city ehun hia pa erade nam ni di for so akasa akire ya akasa akire ya assembly die I was say ade no aye honam a ene yente won wo say enhyehyeye wo ha enhyehyeye ena yedidi dwuma e wo ha enti no untumi nkwati hyehyeye no kwa ku mintumi nkwati hyehyeye no a e wo ha no ni nyina ne say se ufrifie ene ba memfa aduane mfrifie manka se me to biscuit kakra me bobanku kakra me to gari kakra me to wei kakra debi enye saa ne ye no wuti promo ni mu a asem no emu odu ye o obonefo no ape se nipa bonfo bi ahyehye se opese ye papa nya asem nti nuane no ayeba no mudi na ebika no bone fo na faso no bidie bia wuduro no de akwa kogum ebe wi ase no na nipa no akonya haw yeso okɔ he yeso oba ho fadie krum enuanom no bone fo na fasa akwan ne so my din papa ene otwa dwuma papa erade nam ne di fo so yeyi no na ye didin bone aba aba bata ho empare wo se wo obɛ ma satan afa wo so ama saade no asie yen shane so pa inti yen fa aduane ma ha maidi kan ya ka kyerɛ wo sɛ erade nam ye maame di fo ba so oba tampa so atoto akyire ye nuane ye bedi bibia kama kama kama kama wo ahofa die krum inti yen shane so aside aduane no wo fifie ba na wo sifri kan mu na wo kai sɛ wo ra fi bibi wo fie wo gya bibi wo fie a me ba kyɛ wo
1: aye heaven
0: den ko ba bia se wo ko pesa ade ni bi bade ma ehia no ehwa na obunsam so na adwen se wono so be ye ni nyoma enje mo obunsam no enyoma no enye kwa me hyehye ye no ye ma ne nye kwa me nye wa adwen se wo ko ba bia kotohwe in fact ade bia ye de kan ye ho wo fie enam enam so pe na wo ba be di no ha ade na wo pe wa ho fa die kurom ha no mu a wunya se ye bucket ana se bokiti sapo na refie chalote na refie o cosmetics meche wonku o perfume deodorant o sure whatever whatever ana refie me ba cho ni nyina bi ewo eye aho fa die kurom obenya bi na obi